0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male. Fuori la città si sta muovendo.